slušao to, a sam čuvek 087 86 9. Sedo sam zel, lebet, ne sam topa, na topa sam zel. Hrebe tebe, tva, asli sam ve krat. Leva, evro, vse te, daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba,